O verán máis divertido está no Campus SAR, no multiusos Fontes do SAR. Piscina, deporte, obradoiros, inglés, desde 47,30 euros a semana, con servizo de comedor e recollida ata as 4 da tarde. Non quedes en praza. Máis información e inscripcións en multiusos.net.